Bogatiole, chiar tu-mi grube, mi-ți facă să vă amură. Bogatiole, chiar tu-mi grube, mi-ți facă să vă amură. Bogatiole, chiar tu-mi grube.